가르스나 쥐리 푸손 토베 어 보미크드니 나은사와다 비금 카마 속에 걸었어 다 야본도 와포 보몬은 콜리크드니 나은소와다 벌은 거기 케마소 케마소 근데 바이오리스 다 된사 살레리 살레르 나주 자키라 어 부부 어 선택 세그 부부 선택 안달라 레선 요레스 디나라 드니 차가다 차나 살립 드니 그 레선 요레스 차가다 차나나 카미 롱쇼그 드니 나세다 람주솔 알라다 제기 요레스 살립 코란데이나 어 유럽 바 어 바도 강야 사체다 작은 것이지 안다 선준이 봐 다 진성한테 레스 데인데 내가 가서 봐 살립 세다 시거는데 나 초크 살렌데니 큰 레버도 초도지 야 나 초크 마보지 사거로 와 버레살아 아 요신다 어깨 가르세 거르스나 아 단절 아 단절다 아 야나 단절 레네소 세기오레스 다 코치 가르스메라 코 야나 잠바노 지게 바이나 잠발 뱀제데 거라 단절 야나 다라 뱀제데리 비소타나 지요로 단절 Tangjas, Tandras may Bogoris. Penula, Elak, let's say la, Chase Sheva, Chase Tesu, Tayelak, Tsikitesurwa, Chase Shedeto, Tesola, Tesu Doa, Doa no Pata, Chepa, Salik, Jeppetik, Tangasu, the Sagoran, Dick Musak Pinukare Orsena, Dancing Jampa Pins, Pamik, Kepatsu, Ta, Urumbo, Pong Chamber. ma pandu gyo rwa te tsu ta dan sin jang se ya te ta te re te na te le ping gyo res dan ta za tra ba yi na te ni no pa ka re res na ba wa che gyo res ba wa se da ha gyo rwa nga tsu tre wa to lo te ni ba te tsu ba wa nga xe ke ba se gyo rwa ba wa kre te tsu che gyo re te ndu mangpo za rung ma res te ni o sin tre pa osim jebte jekel kare segindu sina twampe ye hai thans te osim jebe ke jeki meri ndala poko ke lungju pamochi rata shema yana tonda sosal jege yoris meji la tapa se pase ngazu ku jindi la pasi sekrowa o simar o te la supi me yoris ta ngazu yinanda jindi osim jebe ngeshe ke pasi basi sende da dendri genda da xingdo ge cawi yang sage yorwa dendri ndi ge pinu gade yorzina lo ni se xe laban zhe lo wa ge na ca de zo seto go yoriz dendri laba ayna laba ya jen den zhen dhru gendri ba yoriz den chan lumori lumor la jaki la pan xie jia da nda ayna nga zu ge yang pe na gaiba de zo gong yun bi gao se le Koran lumo ke cawa te Tani che bawa ke zon rapo che Ndrepa te Rumpo che che Ta saye wala yorwa Ta te ngasu ke yang kuo che Zedu zamba ngashi po yore Tendu ngasu jinde che yang Parang ke san rapo che She che yang Anda mambo che zagi yorwa Ngasu chon to gang ke mati su Ta te su parang te su ishi po che Me cha che mambo yomarwa O cha che shimbi ka san Da su parang ke cap she Mambo zagi yore Ta ina ten rao na ina Ta parang mambo shion che Da su zang ke haja nyumbori. Kasi nesu zepayi na ya dan diki nipan rabo che da lupo kanda pingi yoriz o da tipshegi yoz. Ta lumbantala ya na dini getre da xingzhang, pangchung dini sana susu kanyang chegi yoriz. Di cawa dopo di ngata dinba di da nga zukum jindi mwa shiz da mwagirwa. Menji la sipi lumbor alam balam balam di so da men tani bogi yoriz. Ta pinyu da gari yoriz na Dewa ke naza ta, loyu ke ni ta, tani ren ku nola, tu ren ku naza ta, tani nre, peki changwe ni so la, tani siwi ke ni pa yoris. Tato ta na ina ta gare ina na, tani ta gan tulo, chungni siwi ke, cho yi tani songgo yoris. Densa di, chima tzere, jaki gare se gorsi na, yin mo liao, te se gore, ndala, Rai taa ngunzi maa, miin tu chu. Ndala
gopa chida yunwa chini yo res. Tino la, ande kasi papa heji.